най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

Rock Radio. It's a kind of magic.

големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Ευρώκα.

0: Всичко е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
3: Ех, мечти! А трябва тука да се борим с буклука.
2: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
2: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Барашем, живот на чисто.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите?
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentil за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
10: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция.
7: Рим.
6: Соренто.
7: Тоскана.
6: Римини.
7: Пулия.
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: последния час.
1: Продължава борбата с пожара край Болярово. Няма опасност за населени места. През нощта дежурни екипи са следили за тлеещи огнища, а днес гасенето продължава. Пожара е обхванал около 1600 декара, от които приблизително 1500 декара горски фонд. Това съобщи директора на пожарната в Ямбол Иван Динев. Два от фронтовете към село Камен връх са овладени. По третия се работи с тежка техника за изграждане на просеки. На терен са 6 противопожарни автомобила и екипи от Ямбол, Бургас и Сливен, съобщава БТА. Заради очаквания силен вятър, пожарът все още не се смята за напълно овладян. По думите на областния управител на Ямбол, пожара е възникнал в резултат на авария на земеделска техника. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще направят днес съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Проверката ще започне в 11 часа, съобщават от Земеделското министерство. Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4 км и 200 метра. С построяването на трасето, което ще преминава източно от Кресна, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. От днес влизат в сила новите европейски правила за жизнения цикъл на превозните средства и тяхното рециклиране. Регламента променя правилата, които уреждат тяхното проектиране, производство, събиране и третиране, съобщават от Европейската комисия. Новите правила ще насърчават проектирането на превозни средства, като е улеснено тяхното разглобяване след изтичане от употреба. Целта е повторна употреба на резервни части и рециклирането им, чрез което ще се извличат ценни производствени суровини, като стомана, алуминий, мед или пластмаса. Очаква се прилагането на правилата да гарантира по-сигурни доставки на вторични суровини и да намали зависимостта на Европа от вноса на първични ресурси за производството на превозни средства. В интервю за американската телевизия CNN, украинският президент Володимир Зеленски отправи молба към Вашингтон да продаде поне 5% от своите ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети. През последните седмици Русия нанася удари по украинската столица Киев с балистични ракети около един път седмично. Днес от северо-исток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия за почистване на фуги на съоръжение и закосене на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в някои участъци на територията на област София. До 14 часа ще се почистват фугите по съоръжение на магистралата от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафика ще се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа дейности ще се извършват между 34 и 40 км в платното към София, като и там ще се ограничава поетапно достъпа до аварийната лента.
0: Само класически рок. Радио 1. Рок. Радио 1. Рок.

0: Върки.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland.
6: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Свърки, инструменти за майстори.
5: Свърки.
4: Свърки.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Най-големите хитове в рока.

големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Продължава борбата с пожара край Болярово. Няма опасност за населени места. През нощта дежурни екипи са следили за тлеещи огнища, а днес гасенето продължава. Пожара е обхванал около 1600 декара, от които приблизително 1500 декара горски фонд. Това съобщи директора на пожарната в Ямбол Иван Динев. Два от фронтовете към село Камен връх са овладени. По третия се работи с тежка техника за изграждане на просеки. На терен са 6 противопожарни автомобила и екипи от Ямбол, Бургас и Сливен, съобщава БТА. Заради очаквания силен вятър, пожарът все още не се смята за напълно овладян. По думите на областния управител на Ямбол, пожарът е възникнал в резултат на авария на земеделска техника. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбите на двете момичета, задържани във връзка с убийството на 37-годишния Георги Кузев. Адвокатите ще поискат по-леки мерки за неотклонение. Останалите трима обвиняеми не са обжалвали задържането си и остават в ареста. Пред съдебната палата е насрочен и протест в подкрепа на близките на убития мъж с искане за справедливост. След случая на младежкия хълм в Пловдив, общината и МВР обявиха, че ще засилят обходите в рисковите зони в Пловдив. Нови европейски правила за жизнения цикъл и рециклирането на превозните средства са в сила от днес 13 август, съобщават от Европейската комисия. Регламента променя изискванията за проектирането, производството, събирането и третирането на излезлите от употреба превозни средства. Целта е те да се разглобяват по-лесно, а повече резервни части и материали като стомана, алуминий, мед и пластмаса да се използват повторно или да се рециклират. От 2032 година новите превозни средства трябва да съдържат поне 15% рециклирана пластмаса, а от 2036 – 25%. От средата на 2031 година извън Европейския съюз ще могат да се изнасят само технически изправни превозни средства. Новите правила обхващат и допълнителни категории, сред които камиони, автобуси и мотоциклети. В интервю за американската телевизия CNN, украинският президент Володимир Зеленски отправи молба към Вашингтон да продаде поне 5% от своите ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети. През последните седмици Русия нанася удари по украинската столица Киев с балистични ракети около един път седмично. Днес от северо-исток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия за почистване на фуги на съоръжение и закосене на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в някои участъци на територията на област София. До 14 часа ще се почистват фугите по съоръжение на магистралата от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафика ще се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа дейности ще се извършват между 34 и 40 км в платното към София, като и там ще се ограничава поетапно достъпа до аварийната лента.
0: Само класически рок. Класически.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
8: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
9: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
8: Искам и се в тези дни някой да ме отмени.
9: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
8: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
12: Най-големите хитове в рока. Това е

най-големите хитове в рока.

0: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Испания.
7: Барселона.
6: Мадрид.
7: Валенсия.
6: Коста дел Сол.
7: Палма де Майорка.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
11: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
12: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.

0: последния час.
1: Министъра на земеделието Пламен Абровски и регионалния министър Иван Шишко ще инспектира днес строителството на обходния път на Кресна. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, вече са прокопани 50% от двата тунела по трасето. Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4 км и 200 метра. С построяването на трасето, което ще преминава източно от Кресна, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбите на двете момичета, задържани във връзка с убийството на 37-годишния Георги Кузев. Адвокатите ще поискат по-леки мерки за неотклонени. Останалите трима обвиняеми не са обжалвали задържането си и остават в ареста. Пред съдебната палата е насрочен и протест в подкрепа на близките на убития мъж с искане за справедливост. След случая на младежки хълм в Пловдив, общината и МВР обявиха, че ще засилят обходите в рисковите зони в Пловдив. Във Великобритания днес се провеждат частични парламентарни избори, а лидера на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараж се изправя срещу рекордните 33 съперници. Той беше депутат от 2024, но подаде оставка в началото на миналия месец, за да се кандидатира отново за същото място. Нито една от традиционните британски партии не е издигнала кандидат в района. Според наблюдатели, решението на Фараж да се яви отново на избори има за цел да потуши скандала около личните му финанси. Нови европейски правила за жизнения цикъл и рециклирането на превозните средства са в сила от днес 13 август, съобщават от Европейската комисия. Регламента променя изискванията за проектирането, производството, събирането и третирането на излезлите от употреба превозни средства. Целта е те да се разглобяват по-лесно, а повече резервни части и материали като стомана, алуминий, мед и пластмаса да се използват повторно или да се рециклират. От 2032 година новите превозни средства трябва да съдържат поне 15% рециклирана пластмаса, а от 2036 – 25%. От средата на 2031 година извън Европейския съюз ще могат да се изнасят само технически изправни превозни средства. Новите правила обхващат и допълнителни категории, сред които камиони, автобуси и мотоциклети. Днес от северо-исток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.

battle.

hates me, my enemy is right.

true song.

Du hast mich. Du hast mich.

0: нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местни грижи.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
7: Ера България.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни.

хитове в рока.

0: Намерете съвършенната комбинация между стил, качество и красота.
1: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. Сгрижа за вас.
9: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
13: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: Радио 1.

0: последния час.
1: Нивото на река Дунав при Русе се понижило с още 2 см през последното денонощие и достигнало минус 118 см под условната кота 0. Това показват новите данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Хидроложката обстановка в българския участък остава динамична и осложнена. В повечето водомерни постове е отчетен спад между 1 и 4 см. В сила остават и всички ограничения за плавателните съдове по целия български участък на реката. Няма нови случаи на заседнали плавателни съдове. През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара, противопожарните екипи са се отзовали на общо 198 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадали са 3 души. Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, 4 от тях при катастрофи. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбите на двете момичета, задържани във връзка с убийството на 37-годишния Георги Кузев. Адвокатите ще поискат по-леки мерки за неотклонени. Останалите трима обвиняеми не са обжалвали задържането си и остават в ареста. Пред съдебната палата е насрочен и протест в подкрепа на близките на убития мъж с искане за справедливост. След случая на младежки хълм в Пловдив, общината и МВР обявиха, че ще засилят обходите в рисковите зони в Пловдив. Германия отбелязва днес 65 години от изграждането на Берлинската стена с възпоменателни събития, артистична инсталация при Бранденбургската врата, съобщава дебат, цитиран от БТА. В основната проява по случай годишнината се очаква да участват политици и други обществени фигури. Инсталацията е дълга 30 метра, висока е близо 3 метра. Тя беше поставена още във вторник и припомня изграждането на стената и разделението на Берлин. На пръв поглед наподобява на Берлинската стена, но в зависимост от позицията, на която се станали спрямо нея хората, те могат да виждат през нея. Идеята е, че стената е преодолима. Посетителите могат да разгледат и изложба, която включва исторически фотографии от времето, когато Германия беше разделена. В интервю за американската телевизия CNN, украинският президент Володимир Зеленски отправи молба към Вашингтон да продаде поне 5% от своите ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети. През последните седмици Русия нанася удари по украинската столица Киев с балистични ракети около един път седмично. Днес от северо-исток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.

най-големите хитове в рока.

0: Третия събор на баба Снадениця, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

най-големите хитове в рока.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. С Лърки. Всичко ти спори. Лърки.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: последния час.
1: Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия през май 2027. Морският град спечели финалната надпревара с София, съобщиха БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия. Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май, финалът на 15 май 2027. Това ще е първото домакинство на България на песенния конкурс след победата на Дара с песента Бангаранга през май тази година. При избора са отчетени техническите възможности, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността и капацитета на града да посрещне участници, медии и десетки хиляди гости. София ще подкрепи домакинството на Евровизия 2027 в Бургас и ще се възползва максимално от възможността да посрещне част от гостите на конкурса. Това каза кмета Васил Тързиев, след като столицата загуби финалната надпревара за домакинството. Той благодари на екипа, работил по кандидатурата на столицата, и пожела успех на Бургас. Нивото на река Дунав при Русе се понижило с още 2 см през последното денонощие и е достигнало минус 118 см под условната кота 0. Това показват новите данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Хидроложката обстановка в българския участък остава динамична и осложнена. В повечето водомерни постове е отчетен спад между 1 и 4 см. В сила остават и всички ограничения за плавателните съдове по целия български участък на реката. Няма нови случаи на заседнали плавателни съдове. За първи път в България е извършена комбинирана трансплантация на черен дроб и бъбрек, съобщават от Военно-медицинска академия. Реципиентът е 20-годишен мъж с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза. Първо е бил трансплантиран черния дроб, а след това бъбрека. Операцията е продължила общо около 9 часа. Трансплантациите са станали възможни след решение на близките на 20-годишен донор в мозъчна смърт. Сърцето е трансплантирано на 41-годишен мъж, а другия бъбрек на 22-годишен пациент. От Военно-медицинска академия съобщиха, че реципиента на черния дроб и бъбрека е в задоволително състояние, контактен и адекватен. Двама души са загинали при руска атака срещу пътнически влак в Одеска област тази сутрин, съобщи областния управител Олег Кипер. По думите му е бил ударен локомотива. Загинали са машиниста и неговия помощник. Във влака са пътували 340 души, сред които 67 деца, няма пострадали пътници. Евакуацията вече е приключила, 12 автобуса са превозили пътниците до безопасно място в Одеса, като в операцията са участвали и линейки. Днес от северо-исток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.

0: Обича ти себе.
1: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
2: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
1: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
1: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан.
3: Довери ни се!

в рока.

0: последния час.
1: Пловдивският апелативен съд потвърди мярката задържане под стража спрямо двете момичета от петимата обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Трите момчета не обжалваха определението на окръжния съд, с което всички бяха оставени в ареста. Заседанието се проведе при закрити врата. Съдебното определение е окончателно. Адвокатите на момичетата, които са на 15 и 17 години, поискаха от съда да им наложи най-леката мярка под надзор на родител. Пред журналисти адвокатът Анас Милков заяви, че извършителите на побоя не са били в съдебната зала на 7 август и ги няма и днес. Пред медиите прокурор Стефани Череша Шарова коментира, че има доказателства, че момичетата са участвали активно в побоя. До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения по отношение на действията на групата. Има множество видеозаписи. Екипът вече от двама прокурори, множество следователи, а полицията извършва активна оперативна работа, съобщи още прокурор Черешарова. Няколко стотин души се събраха на протестен митинг пред съдебната палата в Пловдив в очакване решението на апелативния съд по мерките за неотклонение на двете момичета от групата младежи, убили организирано Георги Кузев от Кричим. Многолюдното множество настоя за най-тежкото наказание за убийците, независимо от тяхната възраст. Множеството поде възгласи за доживотни присъди, дори имаше призовавания за връщане на смъртното наказание и прилагането му спрямо убийците. Nuclear Electrica започна процедурите за контролирано спиране на втори блок на АЕЦ Черна гора. Това съобщи и компанията в изявление до Букурешката фондова борса. Решението за контролирано спиране и на втори блок е продиктовано от продължаващото значително понижаване нивото на река Дунав. Контролираното спиране се извършва при спазване на процедурите за подобни ситуации въз основа на стриктно наблюдение на границите за безопасност, оборудването и прогнозата на Националният институт по хидрология и управление на водите за следващите дни се посочва в съобщението. В зависимост от прогнозите за нивото на река Дунав, специалистите от АЕЦ Черна гора ще вземат решение за повторното включване на ядрените блокове, като приоритет ще имат всички изисквания за ядрена безопасност. Пожарите в Северна Гърция са овладени и евакуираните туристи се завръщат. В повишена готовност са гражданска защита и пожарната заради високия риск. От гражданска защита информират, че напълно са овладени пожарите на Халкидики и в област Еврос. Евакуираните туристи, сред които и много българи, се завръщат да продължат почивката си. Днес и утре обявен червен код за висок риск от нови огнища за областите Атика, Евия, Пелопонест и част от Егейските острови. Увеличени са пожарните екипи в районите Ксанти и островите Самотраки и Тасос поради високите температури, придружени с вятър. Има активни пожарни огнища на 4 острова и на Пелопонес. Не се налага евакуация, за сега потвърдиха от полицията. В Северна Гърция действа забрана за влизане в гори и паркове. Следобед от северо-исток, сумерена в източна България и временно силен северо-източен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се заоблачи, като на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. В югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони достигат до 35 градуса. София днес температурата е около 29 градуса.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижи.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, метални стелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: Стартирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
2: Forklift BG. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
3: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
4: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
5: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
6: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Последният час.
1: Двама са кандидатите за поста управител на Националната здравноосигурителна каса, след като срока за внасяне на номинации приключи на 12 август. Прогресивна България издига доктор Владимир Даскалов, а Продължаваме промяната предлага начело на институцията да се върне Станимир Михайлов. Това съобщи Нова телевизия. За поста подуправител има само един кандидат и това е Здравко Шушков, номиниран от Прогресивна България. Повдигнаха обвинение на 24-годишния баща, пребил жестоко 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, съобщиха от полицията. Насилието е извършено на 11 август от мъжа, с когото майката на момченцето е живеела на семейни начала. Пострадалото дете е настанено в болница с тежка черепно-мозъчна травма и опасно за живота. Мъжът е привлечен като обвиняем, а мярката му за задържане е удължена до 72 часа. След побоя е задействан координационен механизъм. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Бащата на детето е задържан в районното управление на МВР в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство. Гражданин подаде сигнал за плуващ предмет в морето край Тюленово, който прилича на боен снаряд. Сигналът е подаден на телефон 112 малко след 10 часа тази сутрин. Той е изпратен към Министерството на вътрешните работи и морска администрация. Към мястото пътува областният управител на Добрич Руслан Томов, който ще огледа ситуацията и мерките, които институциите предприемат. В района вече са служители на гранична полиция и на областната дирекция на МВР. Според първоначалния оглед предметът е на около 100 метра навътре в морето и плава в посока юг Шабла. Предприемат се действия за точното идентифициране на предмета и неговото обезопасяване. Nuclear Електрика започна процедурите за контролирано спиране на втори блок на АЕЦ Черна гора. Това съобщи компанията в изявление до Букурешката фондова борса. Решението за контролирано спиране и на втори блок е продиктовано от продължаващото значително понижаване нивото на река Дунав. Контролираното спиране се извършва при спазване на процедурите за подобни ситуации въз основа на стриктно наблюдение на границите за безопасност, оборудването и прогнозата на Националният институт по хидрология и управление на водите за следващите дни се посочва в съобщението. В зависимост от прогнозите за нивото на река Дунав, специалистите от АЕЦ Черна гора ще вземат решение за повторното включване на ядрените блокове, като приоритет ще имат всички изисквания за ядрена безопасност. Куба отбелязва днес 100 години от рождението на бившия кубински лидер Фидел Кастро. Честванията са в момент, в който страната е подложена на все по-голям натиск, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи на острова пълна блокада през януари и въведе серия от санкции, имащи за цел да установят натиск върху комунистическото правителство да предприема политически и икономически промени. Мерките задълбочиха 5-годишната икономическа криза в Куба, която бе причинена от по-ранни американски санкции и неуспешната реформа на кубинската финансова система.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед от североизток, сумерена в източна България и временно силен североизточен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се заоблачи, като на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. В югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони достигат до 35 градуса. София днес температурата е около 29 градуса.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен

0: събота и неделя. My Moto. Твоят верен мотомагазин.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
6: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
5: Тук живее бъдещето.
6: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: Тризвезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Но време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите?
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
12: България. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Това е Радио 1. Рок 1.

0: последния час.
1: Бургас днес празнува домакинството си на Евровизия 2027. Пред сградата на община Бургас настъпи истинска еуфория, броени секунди след като бе обявено решението, че градът ще бъде домакин. Празничната атмосфера бързо обхвана Бургас. Дори хора, които не гледаха обявяването, започнаха да се събират пред общината. Вече се появиха и тениски с надпис «Бургас Евровизия». Обхода на Кресна се очаква да бъде завършен до края на следващата година. Това също и днес министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Отсечката е с дължина 4 км и 200 метра и е част от проекта за лот 322 от магистрала Струма. Като възможен проблем Шишков посочи необходимостта от допълнително отчуждаване и одобряване на около километър и половина от трасето, което вече е направено. Земеделският министър Пламен Абровски, който придружаваше министър Шишков, поясни, че тази сутрин е била отстранена пречка пред строежа, свързана с имот, на който има близо 80 декара гора. Проблемът е бил вследствие от решение на министъра на земеделието в кабинета Гюров. Президентът Доналд Тръмп бе даден на съд за платения достъп до негови постове в Truth Social. Фондацията за свобода на пресата твърди, че платения достъп нарушава първата поправка за достъп до президентски изявления при равни условия с другите членове на пресата и обществеността. От август Truth Social предлага срещу заплащане високоскоростен достъп до акаунта на президента в Truth Social и до още 9, сред които на вице-президента Ванс, здравният министър Кенеди младши и на говорителя на Белия дом. Говорител на Truth Social заяви, че и други платформи с абонамент разпространяват информацията, поствана от Тръмп. Над 750 000 профила във Facebook и Instagram, за които се подозира, че са принадлежали на австралийци на възраст под 16 години, са премахнати. Това обяви Мета. Информацията идва след като Австралия стана първата страна в света, която въведе ограничение за профили на тинейджерите в социалните мрежи. Мета съобщи, че е деактивирала 462 000 подозрителни акаунта в Instagram, 294 000 в Facebook в периода от малко преди влизане в сила на австралийската забрана до месец юни. Прилагането на закона продължава, увериха от Мета в изявление. Централните гробища на Виена предлагат нов мобилен пътеводител, съобщи община Виена. Чрез него посетителите могат лесно да разгледат гробищния парк. Приложението предлага обиколки на 20 езика, аудиосъдържание, навигация на територията и тематични маршрути. Централните гробища във Виена са едни от най-посещаваните в световен мащаб, тъй като са не само място за погребения на хора от всички вероисповедания, но и красив парк и своеобразен музей на открито. Там са погребани Лудвиг ван Бетовен, Шуберт, Брамс, Антонио Салиери, Йохан Штраус син и Арнолд Шонберг. Следобед от североизток, сумерена в източна България и временно силен североизточен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се заоблачи, като на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. В югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони достига до 35 градуса. София днес температурата е около 29 градуса.

0: Лифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от

0: и автоаксесуари. Автодиак – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо не кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.

хитове в рока.

0: пък е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
5: Ера България.
6: Испания.
7: Барселона.
6: Мадрид.
7: Валенсия.
6: Коста дел Сол.
7: Палма де Майорка.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Каква е та ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: последния час.
1: Проверките на Националната агенция за приходите по закона за еврото приключиха след месеци на засилен контрол от страна на държавата. Равносметката е за 23 420 извършени проверки, 1635 съставени акта за установяване на нарушения и 898 издадени наказателни постановления на обща стойност над 1 951 000 евро. Според институционалната оценка на Европейската централна банка, БНБ и Европейската комисия, прехода към еврото е преминал плавно, без сътресения и шокови цени. Наложените глоби съставляват около 7% от общия брой проверки. Специалният контрол на приходната агенция по закона за еврото приключва, но проверките за спазване на правилата продължават. Според експерти, установените нарушения показват, че контролът трябва да бъде постоянен. Комисията за защита на конкуренцията потвърди като законосъобразни решения на Столична община за прекратяване на процедури за почистване. Става въпрос за избора на изпълнители по чистотата в зона 1, която включва районите Средец, Лозенец и Студентски и зона 7, районите Възраждане, Оборище и Триадица. Аргументът е липсата на реална конкуренция, съобщиха от общината. В мотивите си комисията подчертава, че Столична община е упражнила правото си на оперативна самостоятелност, за да гарантира реална конкурентна среда и ефективно разходване на публичните средства. Потвърдените от Комисията за защита на конкуренцията решения за прекратяване на досегашните процедури отварят пътя на общината към подготовката на нови конкурси. Украина и Русия заявиха днес, че са направили размяна на телата на убити войници. 261 убити бяха върнати на Украина, а според руската страна са телата на убити украински войници, заяви в Телеграм Украинският център за военнопленници. Русия получи от Украина 24 тела. Усилията за дипломатическо решаване на конфликта са в задънена улица, откакто в края на февруари започна войната в Близкия изток. За предаването на тела от Русия на Украина съобщи и украинската новинарска агенция Укринформ. Хонг-Конг започна изпитания на първия самоуправляващ се мини-бус по градските пътища. Превозното средство е едно от двете, които наскоро получиха официално разрешение за тестове. Мини-бус разполага с 12 седалки за пътници и има специално обозначение, което да помогне на другите участници в движението да го разпознаят. Той следва точно планиран маршрут, като спира напълно сам на всички определени спирки, пропуска пешеходците и заобикаля успешно останалите коли на пътя. На борда винаги има човек, който може да поема контрол при нужда. В момента минибуса все още не превозва хора. Целта е събраната информация да помогне за развитието на автономните технологии в Хонг-Конг.
2: Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще провалява дъжд. Следобед в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, а около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса.
0: В рока.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
1: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
3: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
4: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
2: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
3: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
4: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
6: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
5: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
9: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
10: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.

0: новините от последния час.
1: Президента Иляна Йотова поздрави жителите на Бургас по повод предстоящото домакинство на Евровизия 2027. Тя пожела успех в подготовката на конкурса. Държавният глава написа във Фейсбук: «Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието. Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като Бургас и морето, а вече и на Евровизия. Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг. Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Евровизия», написа държавния глава. Директора на Евровизия Мартин Грин поздрави Бургас за домакинството на конкурса до година. Той заяви, че се радва, че Бургас ще бъде град домакин, защото носи наистина нещо специално на конкурса. Бургас е оживен, приветлив град на Черно море, с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещане на семейството на Евровизия, заяви Грин. Той допълни, че желанието Евровизия 2027 да носи истински български дух, но и да бъде празник, който обединява хората чрез музиката. В Трявна е обявено частично бедствено положение в района на военния завод. Решението бе взето на заседание на кризисния щаб. В началото на седмицата взривове избухнаха в складове на завода за боеприпаси на МКО в Тревненското село Белица. Частичното бедствено положение обхваща радиус от 500 метра гориста местност от площадката на завода. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност, пълно обезвреждане на зоната от сухопътни войски и недопускане на външни хора. Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата не налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок. Летището в град Катания на италианският остров Сицилия остава затворено и днес. Анулирани са десетки полети. Летището бе затворено и вчера заради поредното изригване на вулкана Етна. То засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Припомням, полетите са нарушени от петък миналата седмица. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова, предаде БНТ1.
2: Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще провалява дъжд. След обед в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, а около и след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината е полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. големите хитове в рока.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
7: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
12: Кайро.
11: Гиза.
12: Александрия.
11: Луксор.
12: Асуан.
11: Абу Симбел.
12: Хургада.

0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: връх. Жалко, че няма път до там.
1: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
2: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
3: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda, силата на мечтите.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Върки – инструменти за майстори. С Върки – всичко ти спори. Върки.
9: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
11: Light Corner – иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner – изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner – консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner – Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
12: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.com.

4 звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1! Само класически рок.

0: Последният час.
1: Президент Иляна Йотова поздрави жителите на Бургас по повод предстоящото домакинство на Евровизия 2027. Тя пожела успех в подготовката на конкурса. Държавният глава написа във Фейсбук: «Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието. Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като Бургас и морето, а вече и на Евровизия. Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг. Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Евровизия», написа държавния глава. Директора на Евровизия Мартин Грин поздрави Бургас за домакинството на конкурса до година. Той заяви, че се радва, че Бургас ще бъде град домакин, защото носи наистина нещо специално на конкурса. Бургас е оживен, приветлив град на Черно море, с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещане на семейството на Евровизия, заяви Грин. Той допълни, че желанието Евровизия 2027 да носи истински български дух, но и да бъде празник, който обединява хората чрез музиката. В Трявна обявено частично бедствено положение в района на военния завод. Решението бе взето на заседание на кризисния щаб. В началото на седмицата взривове избухнаха в складове на завода за боеприпаси на МКО в Тревненското село Белица. Частичното бедствено положение обхваща радиус от 500 метра гориста местност от площадката на завода. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност, пълно обезвреждане на зоната от сухопътни войски и недопускане на външни хора. Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата не налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок. Летището в град Катания на италианският остров Сицилия остава затворено и днес. Анулирани са десетки полети. Летището бе затворено и вчера заради поредното изригване на вулкана Етна. То засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Припомням, полетите са нарушени от петък миналата седмица. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова, предаде БНТ1.
2: Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще провалява дъжд. След обед в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, а около и след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината е полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни.
0: Радио

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
0: Те врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: автомобили. Отличителен дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Стича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Свърки инструменти за майстори. Свърки всичко ти спори. Свърки.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: юни до 15 септември.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Радио 1.

0: Лифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: ЖГТ пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
8: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
9: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

хитове в рока.

Рока.

Samo klasički rok. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock.

най-големите хитове в рока.

0: Радио едно. Рок. Едно рок радио.
1: When he's lonely in the night.

най-големите хитове в рока.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Най-големите хитове.
2: Най-големите хитове в рока.
1: Това е Радио 1 Рок.
2: Радио 1 Рок. Едно рок радио.